0: you guys doing this?
1: We probably have a bit more set ties coming, so we probably have like...
0: Yeah, you actually have maybe more. If you want to, the player has all the swap bass players.
1: Yeah, boyfriend off stage.
0: Yeah. Actually, is this the musical equivalent of Cuckold? Where Josh is playing like all day, come on for the last song. Nowhere near. It's actually really
1: fun. No, and it just has to walk off.
2: Okay, yes, that's true. But we have to take him off.
1: Another question,
0: Thing's still on. Still recording. Hey Alex, you want?
3: I'm never ending replica descending the half humans on the bus. Maybe you're looking at me. Yeah.
1: I love lyrics because I can play.
0: What button stops the recording? That's Big Crush. Hey, audio.
4: ちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待ってちょっと待って待

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。ダーク、it feels nasty。
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande の場合めちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expressions.
0: Yeah. これでも僕は分かるけど、アンドリューにどうやって。
1: Yeah,
0: well, 一つ心配なのドラムがどうなるか分かる。
1: What?
0: Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何
1: Who's
0: correcting? After the serious part.
1: Ah. Yeah. Oh, oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえばもっと。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
0: fucking word. You made everybody.
1: Oh yeah.